Efter Sienna Spiral og Material Lover, så var det her dagens Sanne Salomonsen fra The Album. Love You Like I Do. Nå ja, så er der også kommet en ny single fra Duran Duran, featuring Nile Rodgers.

Ja, Thomas Buttensøen og Jonas Rasmussen her sammen i Vinklubben på sangen Monster, som vi tester på lørdag i Dansk Toppen. Her får vi også plads til Susan Munksgaard, singer-songwriter fra Lemvig, og som ofte optræder med egne sange. Et af dem tester vi på lørdag, og det er denne her sang, Altid bær din ven.